ya ke le tsena ke a e lokolola ke la boraro ke tla o fadidaba a ke otla ke ya ke lokolola taba ena ke a e lokolola ke le tsena a ke a e lokolola tlameile loke o tla ke tla o jwetsa ke a ke otla ke a e lokolola.